Det var swing, jazz og instrumentet tubaskini and jubbly stomp. Nu skal vi lytte til Larry London. He got the whole world in his hand. Den er fra 1956, eller var det 58? Jeg tror, det er 58. Og derefter kommer Kalinek and KJ med What's Left Over.

Creedence Clearwater Revival og Chris Cuddy, Albert Lee og Gene Taylor. Først Creedence Clearwater Revival med Cotton Fields, og derefter de tre herrer Cuddy, Lee og Taylor med Rock and Roll History. Rigtig god fornøjelse.

DIY Dot Straits med Overnight Success. Og det kanskje er det hjertes fel. Skal være her med Lasse Stephens.

0: en lokalradio. Radio 919.
1: Så skal vi have Brush, Love to Hate You, Erasure, My Heart So Blue fra 1986.

Det var så Sorsjok med U og Tigger, og Stig Anton med Frøken Andersen. Vi skal høre Tobias Rahim med Birte Kær, Den Danske Sommer, og Westlife, I Will Reach You.

Det var H.C. Eigner, Sol og Sommer, og Tom Dyke, Me and My Guitar. Vi skal høre Peter Aldal med og Ida Lohmann, Når mosekonen brygger.

Og efter Rasmus Lybert sang om millioner af stjerner, det var selvfølgelig på grønlandsk, så skal vi over have Susanne Vega, og hun synger World Before Columbus.

Det var Susanne Vega her med World Before Columbus. Og så er det Jean-Michel Jarre, som skal lave et instrumental nummer her også. Og det er Waiting for Cousteau.

0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio, din lokale radio.

0: Kim og Hallo, de sang Det er sommer, det er sommer. Og det kan man jo også sige, hvis man gerne vil have mere sommer, så kan man jo også bare, som Winger Boys, de siger, we are going to Ibiza.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...